adi ewade ma wo nsa so ewade da wo tumi adi ewo yesu kristo di ma ma wo ne sule bo mpae wo de ma ne sule bo mpae se urade ma wo nsa so ewade da wo tumi adi ewade ma wo nsa so ewade da wo tumi adi atamfo a ebi sese ehina me nyankopon wo ewade ma wo nsa so ewade da wo tumi adi ewade ma wo nsa so ewade da wo tumi adi ewade ma wo nsa so ewade da wo tumi adi ewo yesu kristo di ma ewo yesu kristo di ma ewo yesu kristo di ma atiti biara

wopo na dum me ewo yesu kristo demo ti e bom paye wo kai sam 86 sam 86 verse 15 and 16 sam 86 verse 15 and 16 eka ewade ahomo bro ni na yem ye ho asem pato ka se o ewade mo bro wo fo ani wodum fo ani wewade ewade wo na waka wo asem se de obe wo ni mo bo ena obe hu ni mo bo na de obe dum no ena obe dum no na de oyem be sise wo ma no ena oyem be sise wo ma no ente ewade semini mi mama mi mama ma mi nananom ani mi yire semini mi kru ni ye mama ni ye mama ma ani yasifo mini mi nuanom ni ye mama ni ye mama ma ani yasifo si enye wani mu adom a ewade hu ye mobo na dom yen ewade hu ye mobo na dom yen ewade hu ye mobo na dom yen ewo yesu kristo dimo ewo yesu kristo dimo ma oni sunebo empire